0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembok kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau,